0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Godmorgen. Her er Midtfjord Radio, direkte fra Studie 1. Og vi sender fra 8 til 10 med morgenkvisten, jeres vært, Daniel og Anders Krogh Madsen. Og så fra 9 til 10, musik til arbejde, jeres vært, det er ligeledes Anders Krogh Madsen. Fra 10 til 11, mandagsmusik. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. Og 11.45 til 12.00 på genhør. Så tager ni binitten over fra 12.00 til 15.00. Men Midtfjord Radio tager over igen fra 15.00 til 16.15. Musik til eftermiddagskaften 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17.00, musik og hilsner. Og 17.00 til 18.00, kunstneren og musikken. Og så tager ni binitten som sædvanligt over fra 18.00 til 22.00. Og vi skal have et stykke musik, ja, vi skal have Neil Diamond med Morning Has Broken.

så fik vi her Neil Diamond, fik vi her med Morning Has Broken. Der skulle være Brian Ferry med Heart Rains Are Gonna Fall.

0: du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Og vi hørte her Everybody's Talking med Baby I Love Your Way. Og skal vi høre Moonjam med Belisa.

0: lokale radio.
1: Og med den jingle, så gik klokken hen og ved 9, og vi har taget hul på et nyt program, Musik til Arbejdet, her mandag den 11. maj. Og din mært frem til klokken 10, det er stadigvæk Anders Krog Madsen. Vi hørte Status Quo med Come Rock With Me. Skal høre Jan Larsen med Bliv Hos Mig I Nat.

Ja, hej, det er din mor. Hej. Jeg vil så gerne høre fra dig. Vil de ringe mig op, når du vågner? Nå, men det drejer sig om de billetter til De Tre Tenorer, den skønne koncert i Scandicon. Og vi regner med, at du tager med, men vi har ikke fået svar fra dig. Kan du ikke lige ringe og sige, om du har lyst? Du kan da også godt lide Stig Rossen. Det ved vi da, det har du altid sagt. Og vi har købt nogle dyre, fine billetter. Meget dyre. Gode pladser. Og det, jeg synes, det er penge lige ud af vinduet, hvis vi ikke får brugt billetten, og så kunne vi give den til hinanden. Men folk skal jo lige have... Folk skal lige have det at vide i god tid, ikke? Det er det mindste, man kan gøre. Ikke? Ja, så er det også min fødselsdag. Det kunne da være rart at se dig. Man har trods alt kun fødselsdag én gang om året, ikke skat? Ring lige til os, ikke? Vi savner dig, skat. Glæder os til at høre fra dig. Hej, hej. Det var mor.

Electric Light Orchestra er der, var det her med So Serious. 9.52 er klokken blevet, og det vil være på tide for mig, Anders Krogh Madsen, at takke af for i dag. Og vi skal høre Svend Ingmars, Du Måste Tro På Os. Jeg tager fuldt af Rod Stewart, Don't Get Around Much Anymore.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din

0: Radio.
1: Så er der skiftet studievært, og jeg er studievært de næste par timer, det er Nina. Og jeg vil sige tak til Anders, der jo har spillet musik her siden klokken 8 i morges. Og jeg skal have mandagsmusik, og det er fra 10 til 11. Og fra 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. Og 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. Og 11.45 til 12 på genhør. Og så er det jo Radio Nibe 19, der underholder fra klokken 12 til klokken 15. Men jeg ville gå i gang med mit mandagsmusik, og det bliver startet med Chet Atkins med Wales.

Så har jeg startet på programmet. Det var jo Chet Atkins med Wheels, og så var det Anna David med Flaskepost. Jeg starter ligeledes med lidt musik her, som vi har fået i 2026, og Jens Jørgen Pedersen Aldrig Mere synger han om, og Johanne Louise Schmidt Mellem Himmel og Jord.

Det var Anne-Marie Hassing, der sang Sommerhøjen, og Jan og Dutsko Signorita fra Puerto de Mogan. Så skal vi høre Bjarne Lisby med De Gamle Genbrugsbukser og Bianca Graf, De Sjønsten Rosen Blyen in Sangerhausen.

Det var Bianca Graf, De Schönsten Rosen blüht, blühen in Sangerhausen. Og så var det som mænd Bjarne Lisby med De Gamle Genbrugsbukser. Vi skal høre Sæt dig ned i en vejgrøft. Det er med herrbror Torkildstøttir og Chris Norman, All I Have to Do Is Dream.

Det var så Chris Norman, All I Have to Dream, og det er en CD, han har lavet med 15 numre, tror jeg nok, jeg talte, og den hedder Lifelines, og det var Chris Norman. Og så var det her, hvor Thorkild stødt til, sæt dig ned i en vejgrøft. Vi skal stadigvæk høre melodier, som vi har fået ind her i 26, og det næste, det bliver H.C. Eichner, og han synger Danse under stjernerne, og Andreas Ottberg, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Det var så mænd af Andreas Ottberg, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så var det H.C. Eigner, og han sang Danse under stjernerne. Vi skal høre Helene Bak, og det er fra en CD, som hun har skrevet, og heldigvis, som hun har indsunget, og der er 13 numre derpå, og CD'en, den hedder Mellemtid. Og det stykke, som jeg spiller, det hedder Hey Liv. Og så var det Country Danes, Jeg må smile nu.

Det var så Blyfri 95, vi er skabt for hinanden, og Claus og Sørens, jeg vil være din helt. Og det var samtidig slut på programmet, der hedder Mandagsmusik. Det næste program, jeg har for, det er musik og hilsner. Og det har man kunnet hele formiddagen ringe ind og bestille 3 stykker musik, hvis man har lyst til det. Det koster 50 kroner. Og få 3 stykker musik, som man selv bestemmer jo. Det kunne jo også være dejligt. Men ellers, fordi det hedder Musik og Hilsner, det næste program. Og man ringer ind på 98 67 41 00. Men ellers så vil jeg starte. Jeg vil starte med Det skal nok gå, og det er med Jos Lorentzen.

0: Programmet sendes i samarbejde med Vestjysk Bank i Farsø.
1: Det var så Jos, eller Jos Lorentzen, det skal nok gå. Så vil jeg gerne spille Bo Young med Hvor er min farmor nu? Og Maj-Britt Post, Måneskin i dalen.

Det er også for Bo Jung, hvor er min farmor nu, og mig på et post med måneskin i dalen. Så tror jeg, jeg sætter tre stykker på, det bliver Aldal med Lierkassemanden, og så bliver det Susanne Dahl, dansen går på den gamle kro, og til slut Terkel Arild med Månestråle.

Det var så Therkel Arild med Månestråle, Månestråle. Og Susanne Dahl, dansen går på den gamle kro. Og så var det også Peter Aldal med Lierkassemanden. Vi skal høre Jens Jørgen Petersen med Byens Gader og Donje og Maria Osmund. My name is Alice.

0: Programmet sendes i samarbejde med Vestjysk Bank i Farsø.
1: Det var så Jens Jørgen Petersen, der kom med Byens Gader, og Donny og Maria Osmund, A My Name Is Alice. Og jeg kan lige nu og spille et stykke mere. Det er Michael Vesterskov. Mirakler er ikke kun for de få.
2: Jeg sad ofte på taget af min farmors hus og skrev nummerplader og nummer ned på de forbipasserende biler og drømte mig hen et sted, hvor der måtte være en til som mig. Det kunne ikke passe, jeg kun var til her. Og tankerne, de fløj lige så langt som udsigten, og derude prøvede jeg at indfange længslen. Mirakler ikke kun for de få, tænkte jeg. Samtidig lagde jeg mig i vejgrøften og gjorde, som om jeg var død, indtil en bilist standsede, hvorefter jeg sprang op og løb bort. Der er mange måder at få opmærksomhed på. I byen gik og gik og gik jeg ligesom uden mening eller mål, eller ligesom om ingen mening gav mening. Og skyggerne, de fulgte efter mig, som om de ville presse en glemt længsel ind i mig. Drømme kan man gøre i sin fritid. Det er illusioner eller urealistiske tanker, sagde folk til mig. Mit sind sloges med sig selv. Smil, smil, smil for fanden. Giv liv dine drømme. Det er nu, orkestret spiller. Drøm videre, orkestret spiller netop nu i dette øjeblik.
3: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Ja, det var Michael Vesterskov, og Mirakler er ikke kun for de få. Og det er en CD, han har lavet, Michael Vesterskov. Og den hedder nemlig Kort Fortalt. Men jeg skal videre til det næste program, og det næste program, det er Fjordens Stemme. Og det er Fjordens Stemme mandag den 11. maj. Og den starter med Kend dit blodtryk, og det er i anledning af verdens stroke dag tirsdag den 12. maj 2026. Kan du få målt dit blod? Ja, det må være, kan du få målt dit blodtryk hos Hjernesagen og få en snak med en pårørende. Og i Vesthimmerland træffes de i aktivitetscenter i Aarhus, og det er fra kl. 9 til 11, og i seniorcentret i Ranum fra kl. 14 til 16. I Jammerbugt Kommune træffes de i dagcenteret i Brost, det er fra kl. 10 til 12, og i Superbrusen i Fjerslev fra kl. 14 til 16. Spørgsmål til arrangementet kan rettes til telefon 21 23 42 02. Så siger jeg, slip fantalien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek. Det er tirsdag fra kl. 13 til kl. 17. Og en medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærm. Tirsdag den 12. maj er der særlig fokus på broderi på tekstil. Og gratis billetter på Place 2 Book, der betales for de materialer, man bruger. Og billetter, det er via nemt tilmeld. Der er koncert med Gæstet Skole Strygeorkester. Det er tirsdag den 12. maj fra kl. 18.30 til 19.30 i Gæstet Kirke. Forårskoncert med takt 64, tirsdag den 12. maj kl. 19.30 i Testrup Kirke. Kør selv fugletur til Vejlerne. Det er onsdag den 13. maj. Der er afgang fra Byens Hus i Løgstør kl. 9, og turen er gratis, og den varer cirka 2-3 timer. Ornitolog Torben Hansen møder os ved et fugletårn, hvor han vil fortælle om de fugle, vi ser, og vejlernes historie. Tag gerne kikkert og kaffe med. Max antal deltagere er 15. Bliver der flere, kan der eventuelt arrangeres en tur mere. Tilmelding det er til telefon 29 43 71 18 eller torsten@jo-hansen.dk. Syng dig glad. Det er onsdag den 13. maj kl. 10, og det er i Åbybro. Der afholdes reparationscafé på Knarbergården i Ålestrup onsdag den 13. november. Onsdag den 13. maj, og det er kl. 13-17. Spark dæk i blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 13. maj fra kl. 17 til kl. 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Så er der Aarhus-koncert, det royale bryllup år 2004, og det er torsdag den 14. maj fra kl. 16 til 17. Fjerslev Bryggeri og Ejens Museum. Der er åben fredag den 15. maj fra kl. 11 til kl. 14 og lørdag den 16. maj fra 10 til 12. Comedy Night med Thomas Hartmann og Jakob Wilson. Mandag den 18. maj kl. 19 på Kulturcenter Jammerbugt i Åbybro. Og billetter det er via billetsalg. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag i Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 12. maj kl. 19 i Biersted og omegn, og der parkeres ved Biersted Kirke. Turen byder på varieret landskab med gode udsigtspunkter. Ældresagen Løgstør spiller petang. Det er på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Der er kontakttelefonen 52 37 49 01. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret det tillader, det spiller vi Krølf onsdag kl. 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Ældresagen Løgstør spiller der i Byens Hus Østergade 5. Det er onsdag kl. 9. Alle er velkommen, og tilmelding det er på telefon 52 37 49 01. Og vi skal lige høre, hvor der er bankospil. Og det starter på mandag. Mandag er der bankospil i Bonup Forsamlingshus kl. 19. Dørene åbnes kl. 18. Der er bankospil i Vindblæs Multicenter. Der spilles kl. 19, og der åbnes dørene kl. 18. Og i Kultur- og Seniorcenter i Fjerslev spilles der banko kl. 19. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Der er banko på Kæmperkron i års kl. 19. Og ligeledes i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene 17.45. Onsdag i lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum. Det er kl. 19. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5, Løgstør. Og husk en kop. Så kommer vi til lørdag. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. Endetalspuljen er lørdag på 1.400 kroner, og i puljebingo er der 5.000 kroner. De kan vindes på pladen fuldt inden for 52 opråbte numre. Så har vi til slut søndag. Søndag spilles der bongo i Brogst Multisal kl. 19. Der er bongo i Gæstehallen kl. 18.30, og her åbnes dørene kl. 17. Ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opråbte numre. Og inden jeg går videre, så skal I lige have forhandlerlisten over plader til Midtfjord Radios bingospil.
0: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Så skal vi også høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17, og om lørdagene fra 10 til 12. Og møbler, ja, de kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7 i Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag. Det er fra kl. 13 til 17. Og ligeledes den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lovet. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Værdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum. Og det kan ske på hverdage fra 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor, de kan afhentes efter aftale. Igen brug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra 9 til 12. Og meddelelser de kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk. De kan også ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og jeg tror lige, jeg vil lige spille, kan lige spille et lille bitte stykke musik, der hedder Bag blæk og papir.
4: Altså gemmer bag en dagbog, men nu skriver jeg mit navn.

Og så kan jeg også lige meddele her, at der bliver et dansk topshow, og det er en støttekoncert for Midtfjord Radio, og den bliver afholdt på Arensminde Cafeteria den 17. maj, og det er kl. 13.00. Og man kan købe billet ved indgangen, og dørene de åbner kl. 11.30. Og i billetprisen, der er der inklusiv kaffe og kage. Og så vil jeg lige fortælle, at det er de kunstnere, der kommer. Det er Peter Aldal, Bo Jong, Terkel Arild, Maj-Britt Post og Jens Jørgen Petersen. Og konferencier, ja, det er som en Lindy Aldal. Så mød op til en god støttekoncert for Midtfjord Radio med kendte kunstnere. Men jeg vil så gå videre med det næste program, og det hedder På Genhør. Og det var til kl. 12. Og Lars Marko, han kom med en enkelt sang om frihed.

Der var så Lars Marco en enkelt sang om frihed. Så skal vi høre Bobo Moreno, Don't Break Up on the Phone, og The Minds of 99, det der udenfor.

Ja, det var så The Minds 099, det der udenfor. Og så vil jeg gerne sige tak for nu, og det er Nina, der takker af, og det bliver med Svend Bisgaard. Nu skal jeg jo lige finde den, jeg gerne vil slutte af med. Og det bliver Gerda Piloten. Nej, det bliver Tornfuglene. Og så vil jeg gerne sige tak for nu, og når klokken er 12, så er det 9:19, der underholder.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Servants med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19. Og velkommen til Carstens Dansk Team.

Ja, så er det mandag igen, og klokken er passeret 12.00. Først vil jeg gerne sige tak til Midtfjord Radio, der har sendt hele formiddagen. Som I nok hører Claus sige, så er det Carstens danstime nu, og den første, vi hørte, det var Claus og Service med Du er den bedste. De to næste, jeg har fundet, det bliver John Mogensen med Kom hjem igen, og Claus Prix med Sådan er jeg.

der skal jeg lige se, hvad vi så er kommet til. Jamen, det bliver Susanne Lana med Kun en rose, og så bliver det Martin Loft og Dorte Andersen med Kun med dig.

De to næste, jeg har fundet, det er et par gamle danstop-hitter, og det er selvfølgelig Bjørn er okay med. Den gule flyver og Bjørn Tidemand, Rosen er rød, min ven.

0: Ja, så kommer turen til Carina Høfeldt med Nede ved havnen og Western Wind med Når jeg tænker på dig.
1: Radio 919 på 101,7 MHz.

Ja, sådan en time, den smutter jo afsted, og jeg har en, der står her bag, og jeg vil gerne have stolen. Så jeg siger tusind tak for i dag, og på genlyt. Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stikhouse, Torv 5 i Nibe.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået en ny vært, og det er selvfølgelig Janni, der sidder bag mikrofonen, og den her gang er det til programmet Godt Blandet. Vi springer direkte ud i det. Det bliver først Herborg Torkildsdottir med Så længe jeg lever, derefter Alexandra Capitanescu med Choke Me,

næste to, jeg er klar på min playlist, det er Bliv Fri 95 med Vi er skabt for hinanden, og så The Kelly Family med One More Song.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

De næste to numre, jeg er klar til jer, det er Claus og Servants med Afterski, og der efter Cliff Richard med Butterfly Kisses.

Hamza! Ibrahim! Kom nu! Ibrahim! Løb nu til! Du ved, hvad jeg håber på! Ryk så frem! Ibrahim! Det er dig, som de råber på! Farten op! Ibrahim! Frem i spidsen!

der er klokken efterhånden gået hen og blevet så mange, jeg kun kan nå at spille to stykker musik for jer, inden jeg løfter sløret for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Og husk, I kan også finde os på Facebook, Instagram og TikTok. De sidste to fra min side, det bliver Paprika Sten med Glimmer Du, og derefter Phil Collins med Too Many Fish in the Sea. Tak for nu.

Jeg kan nu godt lide det nummer her. Jeg synes, det er fantastisk frisk. Her var det med varmen. Gustin og nummeren, that just about does it. Toby Keith, det er ham, der altid synger om øl og bar. Her skal vi høre nummeret her, as good as I was. Once I was, sådan er jeg.

0: smack.
1: Tommy Keith her var en af de problemer her, og ikke så god, som han har været engang. Det galt både med damer og som med slagsmål her. Men som det altid plejer at være, så er det bare andre drejer sig om. As good as I once was. Tommy Keith.
2: But I'm as good once as I ever was. May not be good as I once was.
1: Men selvom om dagen den kan godt være lidt træls igennem, så er den bedste del af dagen, det er aftenen. The best part of the day is the night. Her er det med gruppen, der kalder for Outlaws.

Ja, der fik vi så lige lidt blandende bold til her. Først så fik vi lige Rod Atkins og nummer The White Meal Lest. Og bagefter var det Roger Miller med The King of the Road. Derfra skal vi en tur til Norge. Vi skal op og have fat i Anna Nørsti. Om hun er kontrasanger eller ej, men det ved jeg ikke. Vi synger i hvert fald et par stykker af dem. Så lad os prøve at høre her. Her kommer hun. Jeg kan vente.

ikke venter alt for længe. Jeg kan vente her. Det er nummeret her med Anna Nørsti. Bill Carlton, han har vi læskende her, og det er jo ham, der kom med People Are Crazy. Nummeret her, det her. It don't hurt like it. To use it.

meget frisk og dejlig musik her fra Caroline Carter. Hun er altid frisk med frisk musik. Her var det Nowhere Train efterfølgende af de andre kæmpe store hits. Ashley Monroe, hun har et nummer her, det hedder Like a Rose.

er et smukt stykke musik og sang her fra Ashley Monroe. Nummer det hele, Like a Rose. Så er vi kommet til den sidste i denne omgang her, og det er 500 mil hjemmefra. Det vil sige, at vi skal til Norge, op og have fat i Arlie Carson, 500 miles away from home.

Bobby Bears nummer 500 mil hjemmefra, 500 mile away from home, her med Arlie Carlsen. Og det var den sidste, vi kunne nå over den omgang her. Mit navn er Bjørn Johansen. Jeg er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted. Indtil da kan I have det, og pas nu godt på jer selv. Howdy, hej, hej.

0: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Ja, så er det Midtfjordradio, der sender efter 19. Og de har spillet musik siden klokken nummer 12. Vi siger tak for rigtig god underholdning. Nu her fra klokken 15 til 16. 15 er der musik til eftermiddagskaffen. Fra 16.15, 16.30, 14 stemme. 16.30 klokken 17, musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er der kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder Radio Nibbe 19 igen. Og det er Peter, der er studiet de næste par timer. Og vi har lige hørt Sifos fodvarmer med ret deskimarsen. Så skal vi tage op med den her time, som hedder musik. Til eftermiddagskaffen. Vi starter med Simon von Connery med 2.000 kvinder. Fede Fænder Funny Voice, 2 papegøjer.

spændende bord. Det er sjovt at danse med hinanden i bygdens forsamlingshus.

Det var fede Finder Fondervoice med to papegøjer. Og før den hørte Simon von Connery med 2000 kvinder. Så skal jeg lige høre Rene Frans med Du kan regne med mig. Og bagefter kommer Søren Engebæk, En lille sidegade.

Det var Søren Engebæk med det ind en lille sidegade. Og før der hørte Rene Frans med, du kan regne med mig. Så skal vi høre Josh Turner med Your Man. Og bagefter kommer Carl Perkins med Daddy Sing Bass.

Det var Skeeter Davis og Teddy Nelson med We Know How to Rock. Og før der hørte vi John Williams, If Love Gets There Before I Do. Så skal vi høre Tørfisk med. Det kan da godt være, jeg lugter lidt af fisk i dag. Og så kommer Ip Grønbæk med Containeren.

kan se her liten breise. Når de godt det vel endnu, så slipper det for livet hjem. Og jeg står og mænd og trusser, jeg er så fan som de er.

Det var Ib Grønbæk med Containeren. Og før der hørte du tørfisk med, det kan da godt være, at jeg lugter lidt af fisk. Så skulle jeg lige høre Fiskerdommers med Nordsøen, og Mads Tore kommer bagefter med et billede fra 78.

matrosen hans hyrer, imens den anden bereder hans grav. Det bliver skønt, når vi forlætter et anker, og stævner

Det var, man stod med et billede fra 78. Og før var det fiskedommers med Nordsøen hedder den. Så skulle jeg tage et ejl. Der er regn i min have. Og mig på et post med dine jeans på tørsnoren.

Det var mig, der post med dine jeans på tørsmålen. Og før hørte du Terkel Ejl med, der er regn i min have. Så skal vi høre Bo Young med en dejlig melodi, og Jens Jørgen Pedersen med Tjekker ud.

Det var Jens Jørgen Pedersen med Tjekker ud. Og Bo Young, han var der også med en dejlig melodi. Så skal vi lige høre Lars Lilholt med Aldrig skilles må.

Det var Lars Lilholt Band med Aldrig Skilles Mor. Så skal vi lige høre. Vi skal høre Allan Olsen med Det Grønne Græs. Og hvad kommer Aalbæk Harmonika Klub med Aalbæk Valsen.

0: Det var Allan Olsen med Det Grønne Græs. Bagefter så kom Aalbæk Harmonika Klub med Aalbæk Valsen. Som I kan nok høre, så er der kommet en studievært med på her. Mit navn det er Åse, og jeg skal være her ind til klokken 18. Og her fra Peter har nok læst programmer, men her klokken 16.15 til 16.30, her har vi jo Fjordens Stemme. Og det er Fjordens Stemme for mandag den 11. maj. Kend dit blodtryk i anledning af verdens stroke-dag, tirsdag den 12. maj 2026. Her kan du få målt dit blodtryk hos Hjernesagen og få en snak med en pårørende i Vesthimmerland, der træffes de på aktivitetscentret i Aars. Og det gør de tirsdag den 12. maj fra 9 til 11. Og i Seniorcentret i Ranum, der er det fra 14 til 16. I Jammerburg Kommune, der træffes de i Dagcentret i Brogst. Det er fra 10 til 12. Og i Superbrusen i Fjerslev, der er det fra 14 til 16. Spørgsmål til arrangementer. Det kan man få svar på, hvis man ringer til 21 23 42 02. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace Borgers Bibliotek. Det er tirsdag, det er fra 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskiner eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. Det gør man på laserskærer. Tirsdag den 12. maj, der er der særlig fokus på broderi og tekstil. Der er gratis billetter, det er der på Place to Book, og der betales selvfølgelig for de materialer, som man bruger. Der står også, at man kan få billetter via en nem tilmeld. Koncert ved Gisted Skoles Strygeorkester, det er tirsdag den 12. maj, det er fra 18.30 til 19.30, det er i Gisted Kirke. Forårskoncert med takt 64, det er tirsdag den 12. maj, det er klokken 19.30, og det er i Testrup Kirke. Kør selv fugletur til Vejlerne. Onsdag den 13. maj, der er der afgang fra Byens Hus i Løgstør klokken 9. Turen den er gratis, den varer 2-3 timer. Ornitolog Torben Hansen møder os ved et fugletårn, hvor han vil fortælle om de fugle, som vi ser, og Vejlernes historie. Tag gerne kikkert og kaffe med. Max antal deltagere, det er 15. Bliver der flere, så kan der eventuelt arrangeres en tur mere. Tilmelding, det er på telefonnummer 29 43 71 18. Eller på mail, og det er til Torsten Snabelag jo-hansen.dk. Syng dig glad. Det er onsdag den 13. maj. Det er klokken 10. Det er i Oppebro. Der afholdes reparationscafé. Det gør der på Knabegården i Ålestrup. Og det er onsdag den 13. maj. Det er fra 13 til 17. Spark dæk i blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster, de mødes på torvet onsdag den 13. maj fra 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage og se på. Orgelkoncert. Det royale bryllup år 2004. Det er torsdag den 14. maj. Det er fra 16 til 17. Fjerslev Bryggeri og Egnsmuseum. Der er åbent fredag den 15. maj fra 11 til 14. Der er også åbent lørdag den 16. maj. Det er fra 10 til 12. Comedy Night med Thomas Hartmann og Jakob Wilson. Det er mandag den 18. maj kl. 19. Det er i Kulturcenter Jammerbugt i Oppebro. Og billetter, det er via billetsalg. Søgang med ældresagen i Farsø. Det er tirsdag. Det er 9.30. Mødested, det er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonnummeret er 4019 74-70. Fodslag i Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 12. maj kl. 19 i Biersted og omegn. Der parkeres ved Biersted Kirke. Turen byder på et varieret landskab med gode udsigtspunkter. Ellers sagen, Løgstør spiller petang. Det er på banerne ved Byens Hus. Det er onsdag, det er kl. 9.30. Kontakttelefonnummeret er 52 37 49 01. Jetsmark Pensionistforening, hvis vejret tillader det, så spiller vi golf. Og det er onsdag, det er fra 13 til 15. Det er på Stadionvej 9 i Kås. Ældresagen i Løgstør spiller dart i Byens Hus, Østergade 5. Det gør de onsdag kl. 9. Alle er velkommen. Tilmelding, det er på telefonnummer 52 37 49 01.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
2: Så er vi kommet til bankospil. Mandag, så er det bankospil i Bonnor på Samlingshus kl. 19, og døren de åbnes kl. 18. I Vimles Multicenter, der spilles kl. 19, døren de åbnes kl. 18. Og i Kultur- og Sendescenter i Fjerslev spilles det banko kl. 19. Tirsdag, så er det bankospil i Gødrup, Kultur- og Forsamlingshus. Kl. 19 på Kæmpergrogen i Aarhus. Og kl. 19. Ja. Og i huset i Farsom kl. 19. Her åbnes døren kl. 17.45. Onsdag i lige uger, så er det bankospil i Værested i Hornum kl. 19. Løn, Løgstør, Efterløn og Pensionistklub, de spiller banko kl. 13.30 i klubben. Østergade 5, Løgstør. Og husk en kop. Lørdag, så spiller det Midtfyn Radio, så spiller de banko kl. 13.30. Endetalspuljen, den er på 1.400 kroner, og i puljebingo er der 5.000 kroner. Og de kan vindes på pladen fuld inden for 52 op den nummer. Og søndag, så spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19, i Gæstehallen kl. 18.30, og døren de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opråbte numre.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Husk Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
2: Så Så er vi kommet til genbrug og loppemarkedet. Kirkens Kors er Søgade 11 i Fjerslev. De modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene de kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Og tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17. Og den første lørdag i morgenen fra 10 til 13. Mandag tirsdag så er det lukket. Aktion Børnehjælp. De modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra 14 til 17. Værdum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan afleveres i butikken eller Hammervej 88 i Værdum på hverdag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsbo, de kan afhentes efter aftale. Igen brug. Stenskovsvej 33 Aarup. Brugte og brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken. Mandag til fredag fra 10 til 17. Og lørdag fra 10 til 14. Meddelelse til oplæsning, de skal være radioen i hendes senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger, efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjordradios kontor, det er åben mandag og tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uge fra 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail, snabel@midtfjordradio.dk eller I kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse bliver oplæst af
0: Åse
2: og Peter.
0: Ja, og vi kan lige tilføje, at vi skal huske den her støtterkoncert for Midtfjord Radio, som de afholdt på Arns Minde Cafeteria den 17. maj kl. 13. Det er nu på søndag. Dørene de åbnes kl. 11.30. Man kan købe billetter i indgangen. De koster 100 kroner. Det er inklusiv kaffe og kage. Dem, der underholder, det er Terkel Ariel, Jens Jørgen Petersen, Maj-Brit Post, Bo Jong og Peter Aldal. Konferencier, det er Lindy Aldal. Så husk det, først kommende søndag kl. 13, så er der støttekoncert for Midtfjord Radio på Arns Minde Cafeteria. Det er en køretur og en eftermiddag værd, det burde det være. Og det går jo til støtte til Midtfjord Radio. Vi har sat vores medlemskaber op til 175 kroner om året her fra 1. juli 2026, men til gengæld er det gratis ind til 1. juli, hvor det bliver opkrævet. Husstandsmedlemskaber 250, begge dele, det skulle være til at komme over. Og som sagt, så støtter I jo lokalradioen, så den forhåbentlig har mange flere år tilbage at være i. 3 stykker musik koster fra 1. juli 75 kroner. Foreninger 50 og 100 kroner. Erhverv. Nej, undskyld. 500.000 kroner hedder det. Og så erhverv 500 kroner. Altså foreninger 500 eller 1.000 kroner. Erhverv 500 kroner. Og det er jo her per 1. juli 2026, at det stiger. Klokken den er 16.30. Vi skal over til det næste program. Det hedder Musik og Hilsner. Der ligger noget, eller gør det, Peter Aldal?
2: Nej, det gør det ikke.
0: Nej, det har du ikke.
2: Det gør det ikke.
0: Det vil sige, at vi kan sætte musik på.
2: Yep.
0: Skulle jeg så ikke sætte Aldal på med Bent og Benny, fordi så har vi vist hørt dem, der underholder på Arns Minde på søndag. Kommer her.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var først Aldal, der kom med Bent og Benny, og han underholder jo også ved støttekoncerten i Arens Minde på søndag. Bagefter så kom Svend Bisgaard med Bagerens Louise.
2: Ja, skal jeg lige spille et par stykker?
1: Ja da.
2: Vi skal lige høre Lasse Stefans med En tårer på min kind. Bare så kommer Sputnik med O. Karlevalsen.

0: det var Sputnik med Ung Carl Valsen, og så var Lasse Stefans derfor med En tåre på min kind.
1: Ja, så skal vi høre Martini og Hjort med Fest på Kronen, og så kommer Peter Abrahamsen og Bell Pepper Boy med Manden på Risten.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Martini og Hjort med Fest på Kronen, så kom Peter Abrahamsen sammen med Bill Pepper Boys med Manden på Risten.
2: Ja, og så vil jeg lige spille et enkelt nummer her. Det er Eigil Lindahl med Ferietur til Skagen.

0: Det var Eigil Lindahl med ferietur til Skagen. Og så kom så langt, hvor jeg skal til at takke af for i dag. Og overlade det hele dåse. Det er Peter, han takker af nu og siger tak. Og jeg håber, I nyt musikken. Jeg er i hvert fald nyt at være.
1: Og tak for hjælpen her.
0: Velkommen.
1: Eller er der modsat? Ja, vi slutter den her halve time af med Roland Sedermark, der kommer her og synger og spiller Flikker fra Bakkerfald. Kommer her.

0: Ja, det var først Roland Sedermark, det her spiller Flicka von Bakkefald. Bagefter så hørte vi Souvenirs med Himlens usynlige klokke. Med det så nærmer tiden sig jo klokken 17, hvor vi skal i gang med det næste program. Og det næste program, det omhandler som sagt fiskekonen fra Lønstrup, Inger Lauritsen.
1: Stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
0: Ja, det er Midtfyn Radio, og det er der ind til klokken den slår 18, så stiller vi om til Radio Nibe 19. Men klokken den er 17, og vi skal i gang med det her program, det hedder Kunstneren og Musikken. Og som sagt, så er det Inger Lauritsen, og hun får lov til at starte ud med Glitrende Hav.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med ejendomsmægler Asger Larsen, Østerbrogade 7, Løgstør.
1: Støt Midtfjord Radios sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Inger Lauridsen, der sang Glitrende Hav. Inger Lauridsen, den syngende fiskekone fra Lønstrup, hun er født den 11. august 1926. Det er i Østerdal ved Vennebjerg. Og hun sov stille ind den 6. august 2019, 92 år gammel. Når man taler om Lønstrup, taler man ofte om havet, vinden, fiskeriet og om de mennesker, der har levet tæt på naturens kræfter. Et af de mennesker var Inger Lauridsen. I godt 25 år underholdt fiskerkonen Inger Lauridsen folk fra nær og fjern med sine sange og foredrag om det hårde liv som fiskerkone og mand i Lønstrup. Det begyndte med en tekst til Jørgen-revyen i 1977, og året efter så kom kassetten Hav og Folk, som Inger Lauridsens, med Inger Lauridsens viser, indsunget af Birgit Conradi. Siden blev hun stadig mere kendt for sine mundtlige og musiske beretninger fra havet, lige indtil 2002, hvor hendes livs kærlighed, fiskeren og redningsmanden Knud, døde. For da Knud døde, der tørrede inspirationen ud. En inspiration, der var født af ren angst for, at samme Knud skulle lide drukne døden på sit elskede hav. Når fiskerne og Knud var ude, så var jeg så bange, at det var ved at kvæle mig. Det er jeg stadig bange, når der kommer stormvarsel. Jeg havde det, sagde Inger Lauridsen med stor overbevisning i stemmen i et interview dengang. Når angsten var værst, så satte Inger Lauridsen sig til klaveret og spillede. Eller hun satte sig til at digte netop om havet og sin kærlighed til Knud. Det hjalp og gjorde de uafvindelige til at holde ud. Vi skal høre Inger Lauridsen synge Sommer i Danmark og Storm og Mærsejls Cooling. De kommer her, værsgo.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Inger Lauritsen, der sang Sommer i Danmark, og så sang hun også Storm og Mærsals Cooling. Efter Knuds død, der udtalte Inger Lauritsen: da Knud døde, forsvandt inspirationen og vel også behovet for at skrive. Sådan er det bare, og der er ikke mere, der vil ud, sagde hun dengang. Foredrag var også et overstået kapitel, selvom der ofte blev ringet fra nær og fjern efter hendes fortællinger. De ringer og ringer og ringer, men jeg har ikke mere kræfter til det, sagde hun. Da hun optrådte allermest, havde hun op til 4 koncerter om ugen, og det var rigeligt, forklarede hun dengang. Altid havde hun sin mand Knud med til koncerterne. Han var chauffør for sin hustru, men ventede altid ude i bilen, til koncerten var overstået. Jeg ved ikke, hvad han fik tiden til at gå med, men han klagede aldrig. Det var ikke noget, vi brugte så meget, sagde Inger Lauritsen dengang. Vi skal lige høre Drengen og Krogen. Den kommer her. Værsgo.
2: Hej, halvavsen og pilgrej, dag bitte mag. For han ville tage tosk fra det åbent streg, mens hans far var på havre med bakker. Han havde uldgården og bly og i krog nummer 5, men det skulle gå rask, inden hans mor

så det sinds var han væk, må en fiskebil kunne blive nødvendig. Mens han halt i på Ulgård, det bedste han har lært, gav det pludselig af ryg for hans hoved til

ved, og han grej lige så stille de minutter. Men hans mor skulle indse det pylderi til æg. Vi må følges af til doktoren, hørte hun ham sige, og så helst en besøgsting slutter. Hans søster skrev op, og nu dør han bestemt. Han så, ja, hun har noget end så nemt. Der må være nogen at snakke med her. Så tyrer de afsted med en jav ufort. Mor, nu

gjorde bedøvelsen grov i selskabet tæt, og så blev de talt sammen. Der kom aldrig en ly fra hans bitte mui, lige ting havde helst været en lovlig gry, men han blev da snart 5 år gammel. Da hans far kom i lag, lod han drenge op, mens de sidder så mærkeligt i hans krop. Er du gal? Det er drenge, der fisker. Der kom ingen formaning og store ord. Nej, men nu skal jeg sige det, for jeg tror, du er blevet i rigtig fisker. Munddag dreng kunne have fået sig en biermaskine. Hej huppe til stregen på de kvikkeste bim. Aarhus jernsnak med Jens, har jeg såret.

Det var Inge Lauridsen, der sang om drengen og krogen. Samlet så blev det godt 35 sange, som ville overleve både Knud og Inge Lauridsen i mange år. Men der kommer ikke flere. Ligesom hun har holdt sit sidste foredrag, for Inge Lauridsen sov stille ind den 6. august 2019. Hun er begravet på Hjørring Kirkegård. Efter Knuds død i 2002, der levede Inge Lauridsen en stille hverdag, hvor familie og venner var omdrejningspunktet, især familien. Inge Lauridsen fremhævede altid sammenholdet i familien og nævnte sine børnebørn og oldebørn med stor varme. Lønstrup er blevet kendt af mange på grund af den syngende fiskekone Inge Lauridsen, der i 1984 udsendte sin første plade, Klit og Sand. Hun skrev selv både tekst og musik. Hendes sange de har haft stor appel, ikke mindst til den jyske befolkning, der har haft bud efter hende i mange foreninger. På sin egen ægte, stilfærdige måde har Inge Lauridsen formået at tolke de følelser, der knytter sig til naturen og fiskernes farefulde liv ved Vesterhavet. Men hos hende kom frygten til kort over for livsglæden. Når vinden omsider tiger og bølgerne dæmpes ned, der ser vi med andre øjne på havets uendelighed, sagde Inge Lauridsen. Vi skal høre Inge Lauridsen, og det skal være med den, der hedder De gik en sommeraften.

Det var Inger Lauridsen, der sang De gik en sommeraften. I en artikel den 2. august 2013, der kunne man læse et interview med Inger Lauridsen, hvor hun siger, at Vesterhavet er farligt, men ikke til at undvære. Inger Lauridsen, fiskekone og visesanger, boede ved det glitrende hav blandt værbitte, tavse fiskere i hovedparten af sit liv. Og som Inger Lauridsen, hun dengang sagde, da jeg som 20-årig blev gift med Knud og kom til Lønstrup, var det som at komme til en anden verden. Jeg kom jo fra det trygge, grundtvigianske landmandsmiljø, helt anderledes end herude, hvor man levede af kystfiskeri, og hvor dagligdagen var barsk, nøjsom og usikker. For fiskeren vidste jo aldrig, om han ville komme godt i land. Værst var det, når det blæste op, og redningsbåden skulle ud. Vi fiskekoner gik med ned til stranden, når advarselsskårene og signalmasten blev hejst, og redningsbåden blev sat ud. Men når den så dykkede i første bølge, så gik vi hjem og ventede. Det var ikke til at holde ud at blive nede på stranden. Hendes svigermor rullede gardinerne for og tændte for de to primusser for at dæmpe angsten, når stormen den hujede udenfor, og fiskerne stadig var på havet. Vi kaldte vores primusser for spektakelbrændere. De spruttede og væsede, så vi ikke kunne høre stormværet så meget, forklarede Inger Lauridsen. Hun fortalte, hvordan angsten også greb hende, når det blæste op, og Knud var på fiskeri på havet, eller ude med redningsbåden. Knud Lauridsen var redningsmand i Lønstrup igennem 42 år. Vi skal lige høre... Der skinner et lys i Norden, og så tror jeg, vi tager af Strandvagt. De kommer her. Værsgo.

Det kunne snå den kom længere nær. Hav og vind kun på og fuld lummer. Der var plads nok til rejse og lir. Vi har hørt som det tårndøjer bakke, så de melding slår.

os ret i, at med udsigten var nu skralt. Tro nu ind, at i Søjberg er frele, to trin op, og så skrig tre tilbage. Etter højt var vor gang helt utjæle, men for forten vil ingen flag. Et par klædrøv fik gratis teater, de kunne alens for poteren flytte.

0: Hjem i typen stod kaffen og snorer. Det var tegn på, min vagt var forbedt.
1: Du lytter til Midtfjord Radio.
2: Det var Inger Lauritsen, der sang, der skinner et lys i Norden, og så kommer hun også med Strandvagt. Da hendes mand, Knud Lauritsen, gik på pension som redningsmand, der skar han skilte i strandingstræer, som han fandt på stranden. Det var med navne på de skibe, der gennem årtierne var forlist ud for Lønstrup. Skiltene, de hængte i stuen, som en stadig påmindelse af Vesterhavets voldsomme og totale kræfter og magt. Den farefulde, dramatiske side af den store nabo mod vest illustreres også af et gammelt kort over strandinger i perioden fra 1858 til 1862 langs den jyske vestkyst. Kortet er fyldt med prikker, en for hver stranding, og et af de steder, hvor der var rigtig mange, det er ud for strækningen fra Lønstrup og Rubjerg Knude syd for Hirtshals. Det er de særlige strømforhold og revlerne, der har gjort strækningen ekstra farlig. Lønstrup redningsstation blev oprettet i 1852 som en af de første i Danmark. Frem til nedlæggelsen i 1980, der reddede båden herfra i alt 250 skibbrudne i land. En gang, der spurgte jeg Knud, siger Inger Lauritsen, hvad de så snakkede om, når de var ude på en redningsaktion, og det var gået godt. Ja, så var det jo ikke mere at snakke om, mente han. Og så fik jeg ikke mere at vide, for det var gået godt. Og hvad var der så at snakke om? Ægtefællens formelte svar blev for Inger Lauritsen en understregning af den helt særlige mennesketype, som man finder på den jyske vestkyst. Livet som kystfisker var jo barsk. Fiskeriet efter hummer og torsk foregik fra åbne fiskebåde, som blev sat i havet direkte fra stranden. Og fiskerne, de kunne være ude i op til 20 timer. Når de vendte hjem om vinteren, var deres ansigter og hænder blå af kulde, og ansigtet var stivnet under en maske af størknet salt. Hej far, velkommen hjem, drillede børnene. Prøv at smile. For de vidste jo godt, at det kunne han ikke, før ansigtet var tøet op. Men fiskerne beklagede sig aldrig, for sådan var vilkårene. Og den værbitte, tavse type, men også mennesker, der vidste, hvad de stod for, og hvad de havde med at gøre, men som samtidig var præget af en grundlæggende, ydmyg holdning til tilværelsens store spørgsmål. De var udholdende, seje og tavse. De havde Vesterhavet i blodet. Vi skal lige høre Inger Lauritsen med den gamles hilsen. Den kommer her. Værsgo.

0: Tak skal I have.
1: Du lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
2: Ja, det var Inge Lauritsen, der sang Den Gamle Silsen, og det er fra en live optagelse fra en CD, der hedder En Aften i Lønstrup. Derfor er der lidt klap på også. Den missionske vækkelse, den langs den jyske vestkyst, den gik af en eller anden grund uden omkring Lønstrup. Og de missionske nabosogne, de mente, at fiskerne i Lønstrup, de hørte til de frafaldende. And, det kan vi godt leve med, mente Inge Lauritsens svigermor, som også var gift med en kystfisker. Hun vidste jo også, at selvom de ikke var missionske i Lønstrup, havde de deres gudstro. Men med deres usikre tilværelse afhængig af vejr og vind, vidste de, at vi mennesker ikke selv kan klare det hele her i livet. Og jeg ved, sagde Inge Lauritsen, at Knud altid bad en bøn om, at måtte komme godt. At det måtte gå godt, og når han skulle på havet. Han vidste, at det ikke var nogen selvfølge, men det var ikke noget, der blev snakket om. Som sin svigermor kunne heller ikke Inge Lauritsen skjule sin angst, når havet viste tænder, og Knud var ude med redningsbåden eller på fiskeri. Det kunne børnene jo se, men når jeg ikke havde det godt. Du er bange, mor, for dine øjne er ikke rigtige, sagde vores dreng en gang, da han var 6 år gammel. For at dæmpe angsten, så begyndte Inge Lauritsen så at skrive, og ud af det voksede viserne, som siden kom der en melodi til. Vi skal høre Markvejen. Den kommer her. Værsgo.

Det var Inger Lauridsen, der sang Markvejen. Blandt hendes mest kendte viser, der er glitrende hav. Vesterhavet, der på vindstille dage glitrer som hav, men samtidig også er den mægtige, lunefulde nabo, der i stormen rejser sig i dramatiske, altædende bølger. Ud for det gamle fiskeleje i Lønstrup, der holder i dag en kystsikring af norske klippeblokke havet i skak. De er blandt andet Inger Lauridsens fortjeneste. Hun tog affære efter, at Lønstrup borgerne gennem mange år forgæves havde forsøgt at råbe myndighederne op, og en novemberstorm i 1981 havde et 30 meter af klitterne. Det var forfærdeligt, for det fortsat bare 2 timer mere, hvor vores hus røgede med, fortalte hun dengang. Bagefter lykkedes det hende at få tv til at vise billeder af ødelæggelser og Lønstrup fik, derefter langt om længe sin kystsikring. Vi skal høre hende synge Slugten.

Lige så fredfyldt og imponerende smukt Vesterhavet viser sig fra på vindsilledage, når solen den farve går ned og farver himlen og hav blændende lyserødt. Lige så frygteligt og skræmmende kan Vesterhavet være, når det viser tænder. Og det kan meget hurtigt vende fra den ene yderlighed til den anden. Der er noget lunefuldt over Vesterhavet, sagde Inger Lauridsen. Alligevel er det ikke til at undvære at fastslå landmandsdatteren, der blev fiskekone og fik sit liv ved havet mod vest. Nej, jeg kunne ikke forestille mig at bo andre steder. Jeg ville ikke kunne undvære at stå op om morgenen og se ud over Vesterhavet. Så jeg bliver her, så længe jeg kan, sagde hun dengang. Og kærligheden til havet, det var hun ikke ene om. Efter 45 år i København, der flyttede en datter i 2013, efter at hun var blevet pensioneret, tilbage og bosatte sig i Lønstrup. Hun ville tilbage til Vesterhavet og den friske luft. Den har man ikke på samme måde i København, kommenterede Inger Lauridsen dengang. Vi skal lige høre Inger Lauridsen med Havbakke skriger.

Dem, der aldrig har løbet ud med havsko på hoven, længes tit er der solgt luft og måger. De fatter nok ind, at vi helst var for ugen.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Inger Lauridsen, der sang Havbakkeskriger, sammen med Inger Lauridsen, som er født den 11. august 1926 i Østerdal ved Vennebjerg, og hun sov stille ind den 6. august 2019, 92 år gammel, og efterlod sig 3 børn, samt børnebørn og oldebørn. Og det var faktisk det, jeg havde om Inger Lauridsen i dag, så vi skal have programmer for i morgen, tirsdag den 12. maj. Midtfjord Radio, de starter ud fra 8 til 9 med morgenkvisten, og 9 til 10, der står også morgenkvisten, 10 til 11, studieverdens favoritter, 11 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, fjordens stemme, og 11.45 til 12 på genhør. Fra 12 til 15, der er der Radio 919, der tager over og underholder. Fra klokken 15 til 16.15, der har Midtfjord Radio senderen igen, og vi sender blandet musik. Fra 16.15 til 16.30 kommer fjordens stemme, 16.30 til 17 musik og hilsner, og 17 til 18, så er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio i morgen. Fra klokken 18 til klokken 22, også i morgenaften, der er der Radio 919, som tager over og underholder. Og som sagt, det var nogenlunde af det, jeg havde for i dag, så vi skal lige høre Inger Lauridsen synge Bryllup.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med ejendomsmægler Asger Larsen, Østerbrogade 7, Løgstør.
1: Det er Inge Lauritsen, der er i gang med Hyben Rosen, efter hun sang Bryllup. Og det er også ved at være slut for mig for i dag. Er det Åse, der takker af? Tak fordi I lytter med. Vi høres ved en anden gang. Tak for i dag.

Lotte i Kås. Og som tonerne fortæller, så er det Radio Nippe 19, der er på banen nu, og det er vi de næste fire timer. Programmer, det er sådan set, som det plejer at være. Her fra 18 til 19, Nippe 19, fra 19 til 20 for ord. De to programmer er med, Bente. Fra 20 til 21, der kommer Janni og spiller noget blandet musik. Og så slutter hun af med aftenradio fra 21 til 22. Tak til Midtfjord Radio for deres underholdning. Det meste af dagen i dag. Kom godt hjem. Som sædvanligt, så ligger jeg ud med Bjørn Andersen, når det er en mandag aften. Og det nummer, vi skal høre i aften, jeg synes sådan, det egentlig passer meget godt til årstiden. En lille blå viol.

Vi fik her Bjørn Andersen med en lille blå viol. Og den første time her, der har jeg nogle servicemeddelelser. Jeg har 3 stykker musik, der er bestilt, og så har jeg nogle nyheder fra den forgangne uge. Og jeg lægger ud med den første af dem fra den sidste uge, fordi det er jo sådan blevet rimelig aktuel, efter vi er, ja, efter at vi har haft et valg, og vi ikke har fået en regering endnu, fordi de åbenbart ikke kan blive enige derovre. Fordi inden alt det her valg og det her, der blev danskerne bildt ind, at alle de der syre, vi tog ind for cirka 10 år siden, at de skulle tilbage til Syrien, så snart det kunne lade sig gøre. Men det har jo så vist sig, hvad der har været skrevet meget om, at det er ikke så let at få migranter ud, når først de er kommet ind i Danmark. Og det handler faktisk om 40.000 syrere, som for 10 år siden kom til Danmark. Der var borgerkrig i Syrien, og politikere i Danmark og andre lande gav syrerne midlertidigt ophold, og så skulle de rejse hjem, når der blev fred i Syrien. I Tyskland, der lever der i dag omkring 900.000 syrere, og det er en belastning for de europæiske lande, der arbejder for at få dem til at rejse tilbage til Syrien. Syrerne, de vil blive i Europa. De lever godt, ofte af sociale ydelser. De er i vidt omfang beskyttet af konventioner. Og Syrien, de vil ikke tage imod dem, der blev udsendt med tvang. Det er baggrunden for et opsigtsvækkende møde i dag. Nu kan jeg ikke lige se, hvad dato det her er fra, men der har i hvert fald været et møde mellem EU og Syriens regering. De europæiske lande, de har været tilbageholdende med at samarbejde med Syriens regering, fordi det er i et vidt omfang et islamisk styre. Men nu stiler EU efter en normalisering. Syrien skal have hjælp til genopbygning, fordi så bliver det lettere at hjemsende dem. Danmark, de arbejder også for at få sendt nogle syre hjem, også med tvang. Mange af de der 40.000, vi har, de fik et ophold i Danmark på den betingelse, at det var midlertidigt. Mange var skeptiske. Den korte avis var skeptisk. Det var af vurderingen, at syrerne ikke ville rejse hjem, og at de ville blive beskyttet af internationale konventioner, og at de generelt ville blive en belastning for Danmark, økonomisk, kriminelt og kulturelt. Nu ser det ud til, at vi og andre skeptikere får ret. Selvom Syrien i dag er et sikkert land, så er det kun begrænset, hvad der er rejst hjem. Syrerne, de vil blive i Danmark. De kan leve godt og trygt, ofte på sociale ydelser. Og det er der så mange af dem, der får lov til. I 7 prøvesager har Udlændingestyrelsen givet afslag på asyl til asylansøgere fra Syrien, der nu bor i Danmark. De har ikke brug for beskyttelse, man kan trygt vende tilbage til Syrien. Men syrerne, de har anker til flygtningenævnet. Og flygtningenævnet, ja, de giver de fleste af klageren medhold. Flygtningenævnen, de har altså underkendt Udlændingsstyrelsen. Det sker med henvisning til internationale konventioner. Det er især bestemmelsen om retten til familieliv, som menneskerettighedskonventionen, som flygtningenævner bruger, når de giver syrerne medhold. En syrisk kvinde, hun fik for eksempel afslag på asyl i Udlændingsstyrelsen. Men hun fik medlem i flygtningenævner, fordi hendes mand har asyl i Danmark. Men hvorfor kan han ikke tage med hjem til Danmark, så kan de få deres familieliv der? Men behandlingen af asylansøgninger, det er så kun en del af problemet. Et andet problem, det er de syrere, som har en midlertidig opholdstilladelse.
Man bestemte i sin tid, at opholdstilladelserne til syrerne, det netop skulle være midlertidigt, så de kunne inddrages, når der blev fred. På den baggrund vil man i den kommende tid sandsynligvis opleve, at Udlændingestyrelsen nægter at forlænge syrernes midlertidige opholdstilladelse. Men Eva Singer fra Dansk Flygtningenævn siger, at det bliver svært, fordi syrerne de vil højst sandsynligt anke til flygtningenævner. Og flygtningenævner de vil lægge vægt på syrernes tilknytning til Danmark. Så eftersom de har boet i Danmark i nogle år, kan det medføre, at flygtningenævner ikke vil inddrage deres opholdstilladelse. Tilknytningen til Danmark, det handler altså om mere end hvor mange år man har boet i Danmark. Og det har det knævet med for mange syrere. Da syreren kom til Danmark, fik vi at vide, at de generelt var veluddannede og kunne arbejde og integrere sig. Der blev gjort forsøg på at pumpe syrerne op til et stort aktiv for det danske samfund. Siden viste det sig, at disse påstande var politisk korrekte røvehistorier. Syrerne i Danmark, de er i hovedsagen dårlige uddannede. De er svære at få i arbejde, ofte kriminelle og ikke integrerede. De er ikke aktiv for dansk økonomi. De er en belastning. Danskerne betaler. Jurist og universitetslektor Peter Starup, han siger, der vil givetvis ske en forbedring, da de kommer fra et meget lavt udgangspunkt. Det kan altså næsten ikke undgås, at det skal fremskridt, men det er ikke givet, at de kommer i beskæftigelse. Det har vist sig, at en betydelig del af ikke-vestlige indvandrere ender med aldrig at bruge deres uddannelse. Syrere i Danmark, de er underrepræsenteret på arbejdsmarkedet og på uddannelsen, men de er overrepræsenteret i kriminalstatistikken. Syriske mænd, de er blandt andet overrepræsenteret i statistikken over kriminalitet, som for eksempel voldtægt. Men tilstrømningen drejer sig langt fra kun om arbejdsmarked, uddannelse og kriminalitet, selv om det naturligvis er vigtige forhold. Den store ændring i befolkningen, som denne tilstrømning af syre fører med sig, det ændrer hele fundamentet for vores samfund. Det handler om kultur og værdigrundlag, som det danske samfund hviler på. Syrien, de kommer fra stærkt fundamentalistisk muslimsk land med helt andre grundværdier. For Danmark og danskere, der er ligestilling mellem kønnene således afgørende. Men dem, der kommer fra MENAP-landene, de er slet ikke opdraget til ligestilling mellem kønnene. Kvindeundertrykkelse i disse lande er aldeles massiv. Det handler om historie, om traditioner, men ikke mindst om islam, som foreskriver, at kvinder er underlagt mænds vilje. Denne blanding af tradition og islam, det præger generelt deres holdning til demokrati og individets frihed. Alles love står over demokratiet, men mange politikere har fortsat meget lidt føling med de problemer, den muslimske indvandring fører med sig. De siger, at syreren skal rejse hjem. Men samtidig har de tilladt syrerne at få familiesammenføring, så deres antal er vokset, og de er svære at sende hjem. Og de viger tilbage for at udfordre konventionerne. Resultatet kan meget vel blive, at kun få syrere bliver sendt hjem, og at Danmarks problem med den ikke-vestlige muslimske indvandring fortsætter med at vokse. Som Peter Starup har sagt, trods indledende politisk ønske om at få syrerne tilbage til hjemlandet efter Assads fald, kan historien gå, som den plejer. Som mange andre flygtningegrupper kan en stor gruppe af de syriske flygtninge, der kom til Danmark, som følger borgerkrigen i Syrien for snart 10 år siden, de kan ende med at blive her. Og det er jo blandt andet noget af det, vi har hørt, der er knasten i forhold til
at få dannet en ny regering. Om det passer, det ved jeg ikke. Men jeg ved, vi skal høre et stykke musik, og vi skal høre The Proclaimers med I'm Gonna Be...

Og så sidder jeg med en sæde med tre stykker musik, der er bestilt, og det er til dig, Anita. Og du vil gerne høre Comment ça va med The Shorts, og så et nummer med Dorte Kollo, der hedder Sande Helte. Du har efterlyst det på tysk, det er jeg faktisk ikke helt klar over, hvad det hedder. Det er muligt at finde ud af det på et tidspunkt, men jeg har ikke fundet ud af det endnu. Og til sidst Lasse og Mathilde med Fyn er fin. Og de kommer her til dig, og jeg siger tak for støtten.

0: Fyn er fin.
1: Ja, fyn er fin. Det var tre stykker musik, du havde bestilt, Anita. Og vi siger tak for støtten til dig. Og så er klokken jo så passeret 18.30, og det er ens betydende med, at vi skal have nogen servicemeddelelser. Vi har i dag mandag den 11. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Onsdag den 13. i 5. kl. 18.30 er der menighedsrådsmøde i Vadum Sognegård. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Kristi Himmelfartsdag torsdag den 14. i 5. Der er der gudstjeneste kl. 10 ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Fredag den 15. i 5. Der er det sidste frist for tilmelding til fællesspisning onsdag den 20. i 5. kl. 18 i Vadum Sognegård. Tilmeldingen det skal foregå til Grete Bengtsen på 2091 46 95 eller til Jytte Frederiksen på 98 27 22 04. Så er der lørdag den 16. i 15. kl. 10 konfirmation ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og så er det Østerhornum seniorer. De har lavet lidt om på deres program. Og det vil sige, at den 13. maj, hvor det egentlig skulle have været udflugt, der er banko i stedet for, og det foregår jo så på Birkehøj kl. 14. Der er udflugt til Brønderslev. Det er det den 20. maj, og det kan I nok høre mere om, når I kommer til bankospillet. Onsdag den 20. maj kl. 14, der kommer du Cottonfields og underholder med deres dejlige kontemusik på Solsidecenter i Nibe. Og onsdag den 27. maj kl. 14, der er der banko. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er det Flagenskjold Pensionistforening. De har fredag den 5. juni kl. 19.30 danseaften i Smedjen. Og spis sammen med efterfølgende dans, det er der torsdag den 21. maj kl. 12 ligeledes i Smedjen. Og så er der bankospil torsdag den 4. juni kl. 13.30 i Smedjen. Og der er jo også ture ud af huset. Det er det den 11. juni, der tager man til de vilde orkideers dag i Sindal. Og der skal man jo lige komme, eller der skal man lige ringe til Yrsa for tilmelding til arrangementer på telefon 52 38 0503. Jetsmark Pensionistforening, de har den 13. maj, der kan du spille krold fra 13 til 15 på baneren på Stadionvej 9 i Kås. Og den 18. maj, der er der banko, det foregår på Kås Plejecenter kl. 14. Bankospillesmeden i Flagenskjold, det er der hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, det er hilsen Flagenskjold seniorer. Og så er det Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade. Det er kaffe og kage og et hyggehørn, hvor man kan sy, strik, snak, hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og så er der altså tirsdag den 19. maj, der er der 45 års jubilæumsfest. Og det er forbeholdt klubbens medlemmer, så det går jo ud fra, at de har fået noget at vide om. Har du lyst til at slå tre fluer med et smæk? Et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Og hvor er det? Jo, det er simpelthen kammerhus i Kås. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og hvorfor siger jeg så tre fluer? Det gør jeg, fordi når du kommer ind i kammerhuset, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør, og vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig ind til os i Langgade 8 i Kås. Og så er vi henne ved Vejgaard Tæppemontering. De har Nordjyllands største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Vi har alle kvaliteter og størrelser. Du kan også selv bestemme størrelse og fasong på mange tæpper. Vi kommer gerne og viser dem hjemme hos dig. Ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Har du problemer med dit fjernsyn? Vil det ikke, som du vil? Ja, det kan være, du trænger til et nyt fjernsyn, for at du kan benytte dig af alle de nye tiltag, der kommer. Og hvis du skal have sådan et, så skal du huske på, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med All Inclusive pakken. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov, og det kan du gøre på 98 29 40 21. Og skulle du sidde i situationen, at din radio heller ikke måske spiller så godt, som du synes, den skal. Det kan være, at det er en antenne, der skal skiftes. Det kan også være, at det hele radioen, der skal skiftes. Hvem ved? Og har du fået lyst til at streame, men ikke lige kan se, hvordan du skal finde ud af det selv, jamen så kan vi også hjælpe dig med det. Så ring og hør nærmere på 98 29 40 21. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Adamagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, og det er hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 25 19 66 25. Så kan du få en hel masse mere at vide om det. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19. Og så snupper vi lige et stykke musik. Det er et nummer, som jeg synes faktisk, det er rigtig lang tid siden, vi har hørt. Det er nemlig Amin Jensen med Ville ønske, jeg kunne sige.

Vi fik her Amin Jensen med Ville ønske, jeg kunne sige. Så er der jo noget, der hedder erhvervsorientering. Og som et led i erhvervsorientering, så er samtlige elever i 6. klasseren på Nibe Skole, de har været på besøg hos ASJ Petersens Beslagfabrikken i daglig tale IPA. Ved besøget der opdelte man eleverne i flere hold, så der var besøg på fabrikken over hele dagen, og Nibe Avis, de fulgte et af besøgene. De blev modtaget i virksomhedens showroom, og der var produktionsteknisk chef Bo Larsen og værkfører Søren Pedersen. De tog imod dem og fortalte om virksomheden. En virksomhed, der beskæftiger ca. 170 medarbejdere, og den er markedsledende inden for bygningsbeslag i størstedelen af Norden og det nordlige Europa. IPA, de belægger ca. 20.000 kvadratmeter, hvilket er ca. det dobbelte af Nibe Skoles areal. Men derudover, så ligger der altså også 150 års historie. Så kender, så mange kender nogle, der har arbejdet, eller arbejder der nu. Og dog, og det er så også derfor, at der er mange, der har et kendskab til IPA, dog mest udefra. Eleverne, de fik herefter lov til at se produkter, som IPA de laver, og fik en forklaring på, hvordan det bliver lavet, og hvad det bruges til, hvad typer det er. Og det er jo så beslag til dør- og vinduesindustrien. Og samlet, der produceres der ca. 100 millioner beslag eller enheder om året. De fik også en rundvisning i fabrikkens værksteder. Det er så blandt andet med fremstilling af værktøjer, stansemaskiner, malerværksted og lager. Undervejs og efterfølgende, der talte Nibe Avis med nogle af eleverne, der syntes, at besøget havde været interessant, og om man lige kunne se sig selv som ansat på IPA. Der var enkelte på det her hold, som avisen snakkede med, som kunne for eksempel se sig selv på kontor eller som tekniker i den afdeling, der udvikler nye idéer. Al metalaffald fra produktionen af beslag bliver genanvendt, og der fik eleverne så også nogle af resterne efter udstansninger at se, og det er så ting, som senere bliver smeltet om og bliver til nyt jern. Så det var nok en interessant dag for eleverne, i hvert fald en anderledes skoledag. Vi skal have et stykke musik mere. Det bliver Anders Kragelund med Ud, hvor kraven er landet.

vi fik her Anders Kragelund, som jo ikke er på Dansktoppen mere med det her nummer. Han har været der i 10 uger, men det forhindrer jo ikke en i at spille nummer. Ældresagen i Nibe, det er faktisk en meget, meget aktiv forening. Og en af de aktiviteter, de har, det er pigekammerer. Der er cirka 100 kvindelige medlemmer, der melder sig en gang om måneden til en sammenkomst i forårs- og efterårssæsonen. De arrangementer, de afholdes i Multisalen, og der er det Mettes Køkken, der har serveret mad, lækker mad, de seneste 4 år. Men eftersom Mettes Køkken snart stopper, så var det sidste gang, at de kunne nyde den lækre mad derfra. Bente Overgaard Nielsen, som er ældresagens ansvarlige for både arrangement og herværelse, havde derfor forberedt en overraskelse til Mette. Det var sådan, at til Mette havde henvendt sig til Bente Nielsen, da hun hørte, at den tidligere leverandør af mad indtil for 4 år siden havde meldt fra. Sådan gik det til, at Mettes Køkken kom til at lave det. Bente Nielsen takkede Mette for et godt samarbejde, hvor både fortrolighed og tillid har været i højsæde. Og Mette fik derefter overragt et puslespil med et billede af de 12 hjælpere fra herreværelser og pigekammeret foran fjordkonen i Nibe. Et puslespil, som Mette kan hygge sig med i en kommende stund, når der er faldet lidt ro. Og derefter så kunne hun også mindes det gode samarbejde, der har været. Der er også tænkt på en lille ting til Mettes medhjælpere i køkkenet. De fik hver et billede, som også var af de 12 fra hjælpeholdet. Og inden man nød den lækre mad fra Mettes køkken, var der fællessang i salen, hvor en sang til dagens anledning var forfattet til ære for Mette, Mettes mad og Mettes medhjælpere. Så nu skal de nok ud og finde en anden til at lave maden. Og det er ved at være derhenne nu, hvor jeg skal spille det sidste musik, før vi går over i programmet for ord, en blanding af tyske og instrumentale toner. Og det bliver Herborg Torkildsdottir, og det bliver med nummeret Dengang, da jeg var lille.

så har klokken passeret 19.00, og det er ens betydende med, at jeg går over i programmet for ord, en blanding af tyske og instrumentale toner. Og de to første numre, jeg spiller i aften, det bliver original Almrausklang med Mein schönes Heimatland, og derefter kommer Royal Philharmonic Orchestra med In the Air Tonight.

så skal vi over og høre Leo König med et nummer, der hedder Slaffe mit mir ein. Og derefter kommer Royal Philharmonic Orchestra med I Wish It Would Rain.

Og de næste to stykker musik, det bliver Helmut og de Dominos. Det er et nummer, der hedder Allemann Medley. Og derefter så bliver det lokalt, det er nemlig Stanley og Brokken Skiboys med Who Are You Right Now?

Det har været et lidt anderledes program i aften, end jeg plejer. Men det har været en lang nummer, og det er de sidste numre også. Så det sidste, jeg kan nå i aften, det bliver James Last. Nej, lægge ud med Ricardo Caliente med The Power of Love. Derefter kommer Babalu, Hosti, Marnen, Femsikker. Og der til sidst James Last med Bolero. Og når de er færdige, ja, så har I fået en ny studievært. Og med det vil jeg gerne sige tak for i aften.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået en ny studievært bag mikrofonen. Og det er jo så selvfølgelig Jenny, der sidder her lige nu. Og jeg skal forsøge at få underholdt jer de næste to timer her resten af mandag aften. Og lad os bare komme i gang med det. Vi tager først Camilla Moberg med, så længe du er her. Og derefter ABBA med Money, Money, Money.

Det var så ABBA med Money, Money, Money, og før det var det Camilla Moberg med Så længe du er her. Så skal vi have Bo Evers med Ringer til en ven, og derefter Arina May med Lifeline.

var Bo Evers med Ringer til en ven, og derefter Arina May med Lifeline. Så skal vi have Claus Grønkær Christensen med Når der kommer en båd, og derefter Chris Norman med Whiskey in the Jar.

Det var så Claus Grønkær Christensen med, når der kommer en når der kommer en båd, og derefter Chris Norman med Whiskey in the Jar. Så skal vi have Knacks med Summer of Love, og George Jones med Wild Irish Rose.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Det var så George Jones med Wild Irish Rose, og før det var det Snacks med Summer of Love. Så skal vi lige snakke lidt de her sociale medier her. Eller lige komme med en opdatering på dem. Siden lørdag i sidste uge, lørdag aften, hvor ungdomsholdet var på og prøvede at underholde hele aften, der er vi gået fra 150 følgere på TikTok til nu har vi 182 følgere. Det er en ret stor opgang, og det synes, vil vi gerne sige tak for. Og jeg siger selvfølgelig tak på ungdomsholdets vegne. Mange, mange, mange tak. Og ja, de andre platformer, Instagram og Facebook, det er sådan så nogenlunde det samme. Der er 18 følgere på Instagram og 943 på Facebook. Så, ja, så vil jeg fortsætte med noget musik. Jeg har lige nogle vilde ting her, jeg skal have ud, inden vi får servicemeddelelse her klokken 21. Vi starter med Lille Per med Hej for dig, og derefter Gwen Stefani med What You Waiting For.

Det var så Lille Per med Hej for dig, og derefter Gwen Stefani med What You Waiting For. Og så bliver jeg simpelthen nødt til at rette mig selv her. Jeg sagde på Instagram, at der var 18 følgere, men det passer ikke. Der er 19 nu. Og Facebook, der er vi kommet op på 960 følgere. Så 40 følgere med, og så runder vi 1000 følgere på Facebook. Og så var der nogen på Facebook, der rent faktisk spurgte, om man måtte have lov til at se ungdomsholdet fra i lørdagsdag. Og det kunne man godt, men jeg skal have tilladelse fra mine kollegaer til at uploade billeder af den. Og ja, det er jo bare sådan, det er. Og der skal jeg jo lige have snakket med dem alle sammen jo, om det er okay at få taget billeder, og så sådan, I kan se, hvem vi er. Men ellers så hænger der også billeder hernede på radioen af os. Og man er jo velkommen hernede i kontorets åbningstider på Priagade 8. Og jeg kan lige nævne åbningstiderne. Mandag, der har vi åben fra 15 til 18. Onsdag fra 16 til 20. Og om onsdagen, der kan man selvfølgelig også, hvis man er medlem, spille banko med hernede på radioen. Og så har vi fredag, hvor vi har åben fra 17 til 20. Og igen søndag fra 10 til 13. Og ja, jeg kan også lige sige, at hvis man skulle have de lyster, at man gerne vil have, at jeg sender noget musik for jer, så kan man jo selvfølgelig ringe i kontorets åbningstid og bestille 3 stykker musik, eller 6 stykker musik, hvis det er det, man har lyst til. Og de inkluderer jo så også en hilsen. Og det kan man jo gøre i kontorets åbningstid. Og jeg kan også lige nævne telefonnummeret, det er 98 35 32 22. Men kontoret, det har lukket nu, og jeg sidder helt ene og alene hernede, så jeg fortsætter med musikken. Det bliver Hi Heidi med Forinden I, og Taylor Swift med I Knew You Were Trouble.

Kirke. Og så er det Øster Hornum seniorer. De har lavet lidt om på deres program. Og det vil sige, at den 13. maj, hvor det egentlig skulle have været udflugt, der er banko i stedet for, og det foregår jo så på Birkehøj kl. 14. Der er udflugt til Brønderslev. Det er det den 20. maj, og det kan I nok høre mere om, når I kommer til bankospillet. Onsdag den 20. maj kl. 14, der kommer du Cottonfields og underholder med deres dejlige kontamusik på Solsidecenter i Nibe. Og onsdag den 27. maj kl. 14, der er der banko. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er det Flagenskjold Pensionistforening. De har fredag den 5. juni kl. 19.30 danseaften i Smedjen. Og spis sammen med efterfølgende dans, det er der torsdag den 21. maj kl. 12 ligeledes i Smedjen. Og så er der bankospil torsdag den 4. juni kl. 13.30 i Smedjen. Og der er jo også ture ud af huset. Det er der den 11. juni, der tager man til de vilde orkideers dag i Sindal. Og der skal man jo lige komme, eller der skal man lige ringe til Yrsa for tilmelding til arrangementer på telefon 52 38 05 03. Jetsmark Pensionistforening, de har den 13. maj, der kan du spille krold fra 13 til 15 på baneren på Stadionvej 9 i Kås. Og den 18. maj, der er der banko, det foregår på Kås plejecenter kl. 14. Bankospillesmeden i Flagenskjold, det er der hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, det er hilsen Flagenskjold seniorer. Og så er det Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade. Det er kaffe og kage og et hyggehørn, hvor man kan sy, strik, snak, hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og så er der altså tirsdag den 19. maj, der er der 45 års jubilæumsfest. Og det er forbeholdt klubbens medlemmer, så det går jo ud fra, at de har fået noget at vide om. Har du lyst til at slå tre fluer med et smæk? Et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Og hvor er det? Jo, det er simpelthen kammerhus i Kås. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og hvorfor siger jeg så tre fluer? Det gør jeg, fordi når du kommer ind i kammerhuset, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør, og vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig ind til os i Langgade 8 i Kås. Og så er vi henne ved Vejgaard Tæppemontering. De har Nordjyllands største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Vi har alle kvaliteter og størrelser. Du kan også selv bestemme størrelse og fason på mange tæpper. Vi kommer gerne og viser dem hjemme hos dig. Ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Har du problemer med dit fjernsyn? Vil det ikke, som du vil? Ja, det kan være, at du trænger til et nyt fjernsyn, for at du kan benytte dig af alle de nye tiltag, der kommer. Og hvis du skal have sådan et, så skal du huske på, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodsko, kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver TV'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle TV med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodsko, og det kan du gøre på 98 29 40

21. Og skulle du sidde i situationen, at din radio heller ikke måske spiller så godt, som du synes, den skal. Det kan være, at det er en antenne, der skal skiftes. Det kan også være, at det hele radioen, der skal skiftes. Hvem ved? Og har du fået lyst til at streame, men ikke lige kan se, hvordan du skal finde ud af det selv, jamen så kan vi også hjælpe dig med det. Så ring og hør nærmere på 98 29 40 21. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Adamagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, og det er hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Kærholt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 25 19 66 25. Så kan du få en helt masse mere at vide om det. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Her efter servicemeddelelserne var det De Amigos med Bella Donna Blue. Og før servicemeddelelserne var det Dorte Kollo med Heksedansen. Så vil jeg fortsætte med Sanne Salomonsen med Den Jeg Elsker, og derefter Dido med White Flag.

Det var så San Salomonsen med Den jeg elsker, og derefter Dido med White Flag. Så vil jeg forsøge at gå lidt ned i tempo, men jeg vil ikke lige med den første her, men Jørgen Sølvsten med Jeg elsker at fiske, og derefter Lynn Anderson med I Never Promised You a Rose Garden.

Det var så Fede Finde Funny Boys med Onkel Christian, og derefter var det India med Orinoco Flow. Så er vi efterhånden ved at være kommet så langt, at jeg skal til at runde af. Og inden jeg løfter sløret for, hvad de sidste to numre bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Og skal vi lige tage kontorets åbningstider en gang til. Mandag har vi åben fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, fredag fra 17 til 20, og igen søndag fra 10 til 13. Og det, der er der tale om både telefonisk henvendelse og fysisk fremmøde her på Priagade 8 i Nibe. Og så kan I også finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og selvfølgelig så har vi også vores hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Så vil jeg... Ja, jeg vil simpelthen spille de sidste to stykker musik. Det bliver Anne Linnet med Måne, Sol og Stjerner, og derefter Enigma med Return to Innocence. Tak for nu.